0: Bosch Bijela tehnika, -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24.